kilometar od grada Malatije na istoku Turske. Za sada nema izvještaja o povrijeđenima ili materijalnoj šteti. Trenutna temperatura u Laktašima je 23 stepena. Slušali ste kratke vijesti.